0: Fund i turkiska huvudstaden Ankara kända till 8 juli skriver AP Tyndastovan hen vid eisen i hötte Ljöbrotene. Och med den andra är ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky eisen på en vi av NATO-toppfunden. Ein halvfjærsara gammal mævur akardur fyrir eld og setting. Han akardur fyrir at elva til elden og i almenna vesenun og i Milnugötu og i Havn, sætna parsten 19. november 2024. Sambarst akarritnun festi han og ein serviett som han så tvætti og i eina ruskspann inni og i hølnun. Akarvalde krever fangstusrefsing og endurgjald. Hovast akarriti dagfest 4. november i fjör, evo rattren ikkje vidgjert mali enn. Nu stjötne kipa i Danmark kever Falkatinge attur funter tan fyrste veru 19. juni. Dein etter vera nevntunar valdar, middelen anna farja nevntun. Fra boa i rusknøkten og i omkravesvikene i Torsjannar kommuno var 22 tons halvfjersbølgar, 4320 folk var vi i kappingsne. Då i kappas ver om alt eisene om at rutta. Vinnarar ur ruskskipanene, eller ruskkappingsne, var eierafela i Hamrabøver og dagstånderen Solar Eiam. Loda kast var om mynter fra Rottingardøvenen, vinningeren var gavekost som var 6000 kroner. Søra vever vannar, låt og frukslåt av landeringe, trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye, lokt, skuiloft og ala vever. Seidna parsten låt og frukslåt norran, trutjar til 8, ala vever etla regn, som lyra kvöld til låt og frukslåt av utneringe, trutjar til 8. Det var samtrye og regn, som lyra nøttena ala vever. Fyra parsten i morgen, konkurrens og lyant til nyr og lyte låt av Øssunninje, minjen 5 meter om sekundet, skudja og best okkurst ele, hiten skje til 11 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøngjøn Solmer nummer 204. Halkje ante, vær med tjå. Og etter lester, salmer nummer 305, Leimegod og Løfsensve. Det var salmer nummer 204 og 305.

Ta i kvöldi kemur og han hefur strust og et halt døgn slatna sjekkverin. Her bara et lúti karr av súri nú batri narkast vujginni og jodna fyrir. Men ta e-poll sonar, liggjande fram og aranar.

0: Azerbaijan om Nagorno-Karabakh, og til hever finnes i Armenia og søtja vesteretter etter Nujun sammeindun. Og i søste viko fanns det russiske forskjeden Vladimir Putin at tog som han heldur vera røntur til Armenia at narskast ES. Han malte til, eisne til, folke at kvev og sjåta stjørlet, men leia tred at jeg får vera og stjørlet til Armenia at vera limur samstundes og i bæge ES og EES, som en boskaparlig samgånga under russiskare Laslo. Armenia i løtene limur og i russiska EES. Trygdanemndunar og i Falkaskúlanum eru ikkje allar selja virknar. Skúla blei skrivar at töl frá undervísingarstúrnum vísa at lúti og ontsi goldi og fundarpengun til fölk og trygdanemndun. Og i trygdanemndunum og skúlanum eru umbo fyrir Laslo og lærarar. Trygdanemndun eir at leia arbeidi vi arbeidsumkvarvinun, middelen anna salarliga arbeidsumkvarvinun. Vi vona at meira veri goldi ur fundarpengun til limur og trygdanemndunum og hesun arnun. Lærare felei fyrir a fylgja vi, kussu gongur vi arbeidsplossmetingun, og vera vi ui rådkjøvingene, sier Jakob Eli S. Olsen, formauur ui lærare felanun, ui røv og syni og elfundunun tja lærare felanun, skrivar skolapleie. Ein unger mævur var tidsinu lorvu i klokkan 5 i morgun, løggrøklan for etterhånden, tog hun fekk fra boan om herversk og en bil. Tan som eier bilen sa hvor gjør de herverskje. Da mævren skulle tekast, gjør de han seg inn av et løggrøklu folk. Han tog skuldsettu fyrir herskap mot løggrøklu. Nummerplatan av bilen horvnar. Stått fyrt øvrig jar, vær boa fra eldi og smålstøyni og fotakletti og i vavun. Negvor røygur vær, eldren var sløktur, arren sløtjelige kom. Årsøgjen vær skamlopp og enare eldås, oppi under tætsjen og sier løkreklan, store skæje vær ikkje og ungen falka skæje vær. Og fyrra personu jar var i atur bo etter bjergingar bate, ein utrara batur fekk maskintrupeleikar vestan fyrir sandøytna, Rescue Sverre for etter honom og sleipa i han til haunar. Så er det vi var vannar, låt og frukslåt av landeringi 38, samtrygje og lagt skuiloft og ala vevor. Sedna parsten låt og frukslåt norran 38, ala vevor etter regn, som lyra kvöldi, låt og frukslåt av utneringi 38, samtrygje og regn, som lyra kvöldi ala vevor. Fyra parsten i morgen gongran så lyjande nir og lyte låt av usseningi, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkurst ala, hiten tjei til 11 sti.
1: Vid är det bättre samtäckje. Batche, tritching, pension och heim. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
2: Ministri, jag vill spela Jack långt i kväll och inte i andra kväll.
3: Sommarmorgon.

Her har du vidt regier vad vi sanger någon This Is Me You're Talking To. Ischjuslajen tja Yearwood hever vi fjällbrott. Omframt av våra virkina tänlöga patlnån hever hon givit ut så tja coachböker och allar kommit av The New York Times bestsellerlistan. Omframt hetta hever hon vi värster och i sjönvarsröjne network show Trisha Southern Kitchen så vann en av Daytime Emmy Award. Hon hever vi i sjønvarskjendingen og spalt vi i filmen. Hon hever til samans utgivet fyrstanfløver og hever selt mer enn 15 millioner plater om Atlanheimen. Og hon er framvist virkjen at hun lager paddelen. Nå færer vi til den søgneste sangen og sendingene. Sangren I Carry You Home er fra august 2019 og er av fløvene Every Girl. Roy Burgess, Gordy Sampson og Caitlin Smith skriver av sangen. Inni halslega snur sjankren sig om at bera omkran känslelega ta i testrujas og ikkje mekna at bera byrna sjolve. Sankren er skrivaver til mann hennara Gart Brooks. Båskaperen er en samarrenning av sambandnon og hon hever vi mannen kjassar og hennara sterske trygg av god. Sankren er en samansetting av country og popljauføron. Nu færa vid at høyra at han søgnast av sankren og sentensjene. I carry you home. Takk fyrir at hit lustava. Mono vir atra tøyra næsta miki dag klokkan 5 minuttir yvir 4 og ta vir grøtt frá Løvenon og Townlodge nú kanadisku songkvinnu Shania Twain. Vestur og sendingin over Market Johansen og teknikur ver Kari Annanberg. When you

turar til moin en Sahara var rutilig for meg i Sunnartøy, og her man ser en av ørsken, ja, så her man ser der atler alltid. Men fascinerende er det at stand og stær inn i øyemørsene, som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen er den lekkere stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemørsk, til høyre en strand, at han fyrir med, vever en borsterjordatresen. Av stranden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tenter over første fer i 1805, og hever vært skipen til hjelper i lengt iver 100 år. Jeg så en av store hekkere standa fria litt stått fra meg, en av fiskehekkere, en stor fukler på en meter, som hever en vandjaspenje på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han i vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom etter av bein, tog jeg en bøyljan taxabil og man downtown sentrum av Playa del Inglés. Her for bein ut det største innkjøpssenteret i bøynum. Jeg hei trykja meg av at lommene er fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønt jeg ved korsten og kjammer, og til en rikka jeg. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Sentret var størst, trykja hatter og nekve handler. Og jeg fann 2 superlekkere silkeskjørster til en bøyljan penger. Det mest spennende ved denne kjørsten at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som unger i forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. Etter skulle jeg ta meg 40 år av bøyja ljøver av nekvån nå. Men for jeg ser det som det nå bøyja tog jeg endelig i livet, føles det som det var i år at jeg var 16 og Jack og Silke turkisk kjørste ved halsband og solbrillen. Säljaren var en gruelig rein, en typisk säljare. Annars är det inte avgängande här, men jag ska lycka lova för att det som är avgängande. Det hände så lär sig här. Jag kom gängande, sa kyrstna som är vilt i eia oansa prus, då är allt en också bojligt här. Men säljaren visste inte än vad det är långt jag bestämmer mig. Han ville pröva sälja med kyrstna. Som det så sjålande i eisen lukka i stånden til sust, tar han endelig av livet å snakka. Det tog lenka tog, og jeg nøytte faktisk å være vittne til en sjånlegare på ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og tar vursi at han elsket i bæ i Danmark og fyrjar, og så dødte han eisen å si nesten gratis skjørste til deg av danskene. Jeg fikk kjørstner i en påse, Tvær kjørste vi lekkere minstren, ånder turkis og hin vær silvergrå. Der passer boerløkker vi alltid mot nødja halsband og mot bruna kulør. At han har min feita bytur for i atra hotellet. Det kommer en sånn fri ramme som kjøtt som jeg kom innom gærene og sin lekkere hotelløkken om. Jeg hadde en lekkere nattra og så var nok fyrir med. Sjalt om hotellet det skal jeg opp vid 2 flamenco-dansaren i det, valgte jeg for heim i sång. Visa episoden hei 2 verre tids mer for fast.

0: Føringa tøyende kom ut etter 14. år setene, og ta være kun gjørst at Rasmus Effersø hever tidsje vi etter som blæst gjøre. Og i blænen en grein som Birger Andreas Samuelsen og Andras Samuelsen skriver, og nå sast av første sinne at Andras og Johannes Pettersson jo i anstøve hver vi annan. Spesklige stedfester Birger Andreas og Andras, at Johannes man være første limer utenfor føringafella, som hever størst å skrive føringatøyende, tog undanfarna blæ kom ut etter at han var rymter ur fellanon. Terbaier minna av samtiktene i fellanon og Olavsøke i 1893 ta sagt vær, at fellaier skulle bya Jakob Jakobsen, V.O. Hammersheim og fem ærar menn gjerra av hvordan stavsettingen skulle være. Samtidigt vær ta at det som tjejmanna nevnten kom til skulle være bindande fyrir fellaje, sier der. Tær harsta Johannes fyrir at være rymtan, men sier samstundes at han hever slie mengta et slæje fyrir fosterlandet, og til at Johannes er rymter hever gjørst at føringa fella miste sin besta mann. Sujan skriver der.
1: Takk skulle vi si honom for alt han hever gjørst og vilja gjørst fyrir fyrir og føringar, men han vær i føringa fella. Det som han nu skriver, så gärna får urfällanon här i bläje, kunde vi tyvärr inte tacka honom för det.
0: Och i blänon skriver Birger Andreas och Andras under en av fraboan samman vid Trimon Öronmonon, mittelanna Jonah och Geil. Och i fraboan säger att här fem, att här vill jag hava tjejmanna nämntna att säga allmänt om det är satt som Johannes vill skriva, att henne inte damar så ett äkna bröjdingar uppskott.

0: Men frieren og i føringa fela om stavsettingsna bærer ikkje landje. Den 15. juli i 1895 skriva føringa tøyende at nå må så mange komme av fond i føringa fela som gjør litt, til negre føringar i Danmark hava kraft at mali om brøtte stavsettingsna bærer tidsi oppater. Ta tjejmanna nevnden heldte verande rattskriving vera til røtte, munni ånder så ikkje halda det sama spyr bleie og mæler fra Meira Klandre. Miskais i august skriver bleie at funderen som nu hever vere, tjekk ikkje frialiga fyrse. Frøyrik Pedersen, Joni Geil og Jekvan Poulsen tala og fyre brøttest av settingsne, medan Jonas Pedersen helt vi adressemånen i Danmark. Eit oppskott om svært til adressemennene hver åra, her atlanen vær at sia at felaget vil de ikkje vreka brøytingsna. Av tog at fæltje vær negv og eitkvå græsland gikk trekt, kunne de ikkje fåst kjil av eitkvånen, særlig at tog iva samt vær, kvarva limer og ikkje. Føringa tog ikke skriva.
1: Og medelige løvlige gikk til av fonden, helst med en stemma vær. Normanna blå vær kom i kåk, harligare og løvligare funder over nøyvanverju i føringafella.
0: Og nevndar funder måtte jo hefter med over at enda få kyl av eitkvøvnen, men trobult vær framvegis at gjere av hvordan eitkvøvt vær. Avgjort vær tøy at de som skriva av i føringatøynte, sjølv skulle gjere av hver jeg rattskriving de brukte. Så stat vær føringafella ferdig at førska seg atter og imot stavsettingsne tja Hammersheim.

0: Andreas Samuelsen hugsar ikkje politiskar tankar hesa tøyna, tøy han hevur sutt at hugsa om av fotoskriftstående og vil som friast halda løyv og i føringafella. Og i november og i 1898 røyner han i føringatøyntun at vetja felagslimer ur dvela. Støvan tja felanon hatteslig, sier han, tøy nekver limer rymter, og orsøkjen kjekle om stavsettingsna. Han ber folk glömma detta checkle och i stegen fylltjast om huvudsändamålet till felanon som är att få föringar att gänga fram i ödlån loton och vinna malen om större rattender. Han skriver:
1: Vi här var ju slått och konserman i felan för att utan att här så mycket är ansmans före. Klanter och häter som tyner felaksmän sunter är att ty till skia. Omskrivningarläge är att ta ringarvåner till att få alla felaksmän att dria ena lojna. Men kunne vi ikke arbeide sammen i føringafella allikevel? At dere mormål atterlige som det må jo gjøre rattåndkjente føringen illt. Men det kommer sannelig ikke langt fram om vi alltid vil være standande i parstum.
0: Samme hvordan Andras Røyner ganger strilt i at få folk at møte og ha ilfondet i føringafella. Begge om hjeltøyer i 1898 og i februar i 1895 møter åfå folk av fundet til at avgjører kunne være tekner. Som en av Taimon seneste og i røyna at halda skansan helder Andra Samuelsen fram at skriva om støvene i felanon og i mars og i 1895. Nå sier han seg vanta at føringatøyende og fokla fremme for at pyna løyvi ur kvarjon øron. Om stavsettingar strøye sier han at han atla tøyna hever tidsi under vi brøydingsne til skjeimann og nevntene, men nu brøydingsen blæka under stålen. Hetta heldur han vera hermelet, tøy brøydingar menn vira mormale løyga negv som tei og hinom partenon, og brøyte stavsettingar hotteren samsverar betre vi mormale enn hotteren til Hammersheim, sier han. Søyan skriver han.
1: Det atlanen av skumpa okkara mormål så nekva venon at vi via brukata kunne komma så nær uslendingon, at uslendingar og føringar kunne bruka samma målet, så må jeg for min part sia, 1000 ferer helder hava dangst i kyrkje, skola og som rattarmål enn uslendst. Og ta følge med vissan ui, at vi er så føreskan i sinne som nekar med over.
0: Her høyrest at tånen til Andrasse våren baskare, nå brøydingen koldømt, og føringafella kommet av fattlande fot. Og neste måneder han i beinleis åretrotte vi fokla fremme til kyrkjøpet månen. Et nå sier han fokla fremme vera ildsintan og gjennom kjætje om bretskare trålare vi følger. Hette henter alt samalt i 1895, og hette are verer Andras fulltroe av fotoskriftstående. Grundarleie under løvsleie hans herra som syslemaver sættni nå lagt, og så hever han eisen hitt Beate Lindenskov, døtter Georg og ånder Margrethe Lindenskov. Kose leiker søyan for, fratta vi dom i øronparte av Trimon og i hese senterøyene om politikeren Andras Samuelsen, som levde fra 1873 til 1904, og som gjørdest første løkmaver i føreska heimastøyrenon i 1908.

Han hefur rå ut av holvan dagen etter ta I vekkri vestnar av olvara. Vintur og alta. Ta lutla fære veru litt upp og alta kampanar fyrir sujana støyta sig nýr atur I alta dag. Poll strugist fyrir lúvin. Han øyser, men om han likvast. Nittar han kjær bergast I mål. Og atteren fer her han vil færa, så nu ræver bare om ikke å genga bort. Tuska vår til av møye, sjåråtje og kulta, hever podl bare ein einasta tanka og gjøtte nå. At sova. Sova. Sova. Nei. Må ikke sovna nå. Han må styra medan vateren mot I hans ravilja späkliga vid det fördra vind och ströme. Attor mot det fördra.

Ta i kvöldi kemur og han hefur strust og i et halt døgn slatna kjegverin. Her bara et lúti karr av súri nú batri narkast vujginni og jodna fyrir. Men ta e-poll sónaur, liggjandi fram á aranar.